Odidi a menka sɛ ɛno nyɛ o odidi a odidi na nɔkɔnɔkɔ deɛ minerals ɛsi nkyɛn